0: كلاس تم كفا فيه
1: ينا موا نياليميتيك عم جوفتون جو نياليميتيك عم جوفتون جو دي تورنا فا نفاوسانا عربسيننا سيارتساي جاي ينا نتاكوي فاوسانا عربسيننا سيارتساي ايتم تيكا دي اوتن رافا تاتيرك اللي يجاك با يرتيرت سياندان fa zao hevitra avy ndretra rehetra zao a dia tonga dia ikena ho maro rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marinahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika am'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika am'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay ny mavoatsika izy zavatra iny raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raha raha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفافي
1: ني فلوتيني ديني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنامبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زوا بوليتيكا سيني ايكونوميك izahay de faly zao fahatongavana eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'Afrika.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.